0: 山川之灵，先祖之德，亦没若死。所以林先生也认为这是真正的武丁甲，对吗？
1: 可倘若又说他是武丁甲，未免可笑了。胡真
0: 胡假，林先生，你以为你骗得了我吗？说他真也好，假也好。
2: 我自然会有论证。冈山先生，你若不信，便可一枪打死我。你以为我不敢杀了你吗，林先生？你错了。就算我现在要了你的命，再拿你的大拇指随便盖个印，世人都会认为你这举世闻名的甲骨文专家也已折服。哈哈哈哈哈！同意我文章所说。
0: 您做的这十几年研究啊，全都是错误。所谓殷商，全是谎言。
2: 亏你还自诩学者之名，信口雌黄，无耻！<笑>
0: 无耻！实话告诉你们吧，我那个东京帝国大学的名头本来就是假的。我不妨让二位看看我的胜利，看过瘾了再死。
2: 林部大臣。はい。読むから送れ。はい。福華大学歴史科教授、凌門学は、3年前、院大歴訪校書稿を回収したが、3年を経て、失敗を宣言。また彼が宝物とする部長校を提出。これを兵理として放棄。その時より、甲骨文研究とはたまとを分かつ。両教授は公開声明文において、 その十数年の研究を通し、殷商王朝は存在しなかったとの結論に至る。おしなめて殷商及び領袖とも史実にあらず。

0: 中国の歴史にあっては事実2000年程度の長さがあるのみであり、いわゆる殷商領袖皆伝説である。
1: 冈山，你以为说几句谎言然后按上我的指纹，世人便会信吗？
0: 谎言重复1000次也就成了真理。你凌文远现在落在我的手里，我不会再给你机会或者出去纠正。

0: 不得罪，
1: 冈山。倘若我现在可以证明，武丁甲并非出自武丁王朝，你想一想，那将如何？
2: 今出すのを待て。岡山君、部長はまだ主張にある。この二人の生死は問題ではない。これ以上は意味がない。処分するぞ。我々にはまだやるべき大事なことがある。
3: 焦るな、安藤君。両門学の言葉は正しい。もし彼の口から証言をしてもらい、また録音と写真を残せば、 私が自分で書いたこの文章よりもさらに説得力がある。この何もない場所でどこへ逃げれる？56師団があと30分ほどで鉱石に到着する。全て我々の手中にある。
4: インテリゲンジャに大事は任せられん。お前は僕を連れ大部隊の作戦に協力するように。
5: はい。
4: お前、気を見て行動しろ。
5: はい。